0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime ketvirtąjį šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų. Todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komanda. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia. Nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsiai aktorė Reese Witherspoon yra sukūrusi daug labai gerai įvertintų vaidmenų, bet to ji ir labai sėkminga kino ir televizijos prodiuserė, prisidėjusi prie daugelio sėkmingų kino ir televizijos projektų. Panašu, kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo Apple TV.
0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Lėtinis apatinių galūnių venų nepakankamumas tai būklė, kai dėl venų voštuvų pakitimų arba pablogėjusio venų praeinamumo didėja spaudimas venose, atsiranda veninė hipertenzija ir įvairaus laipsnio audinių pažeidimų. Dažniausiai įvardėjami simptomai yra gana nemalonus ir varginantis kojų tempimo ir sunkumo, jausmas tinimas, vis pasikartojantis naktiniai mėšlungiai ir odos pokyčiai. Šiandien tai nėra pilnai išgydoma liga, tačiau įmanoma efektyviai valdyti kamuojančius simptomus ir veiksmingai lėtinti būklės progresavimą. Progresuojant ligai, situacija tik blogėja, gali netgi atsirasti sunkiai gyjančių ar visai negyjančių veninių opų, pavojingų trombozių rizika. Štai keli patarimai, kurie padės jums palengvinti simptomus. Taip pat svarbu paminėti, kad reikšmingus mokslinius įrodymus turi kompresinė terapija, kompresinių kojinių dėvėjimas, kasdieninis fizinis aktyvumas, reguliarus kojų pakelimas virš širdies lygio, specialus blauzdos raumenis ir čiurna aktyvuojantis pratimai. Norint išvengti tokių problemų, reikėtų vengti ilgo stovėjimo ir sėdėjimo. Turintiems antsvorio reikėtų pasistengti jį šiek tiek sumažinti. Taip pat rekomenduojama nakties metu pakelti lovos kojūgalius. Tai gali sumažinti rytinį kojų tinimą ir naktinį kojų tempimą. Užtenka pakelti lovos kojūgalį apie 50 cm arba naudoti specialias pagalvėles. Tai paprastas, bet gana veiksmingas būdas, galintis maloniai nustebinti.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: ¿Quién te dijo?

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šalti vėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nunešdamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalį. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenys šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnija neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija antrą parą iš eilės terorizuoja Ukrainos sostinę. Vėl pranešama apie sprogimus Kijeve. Kelios rajonus kilo gaisrų. Vakar miestas atakuotas ir dieną. Rusų dronas pataikė į centre esantį Ukrainos mokslo akademijos pastatą. Ten žuvo du žmonės. Taip pat pataikyta į gydymų įstaigą ir kitus pastatus. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, o gyventojų telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizita Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marku Rutte bei aptars bendrą saugumo ir gynybos politiką bei rytų flango oro gynybos stiprinimą, taip pat pagalba Ukrainai. Kauno Žalgiris ruošis antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms ir pradeda dvigubą savaitę. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olimpiakos ekipą. Šiuo metu tiek visam žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Pakėmės tas žemanas.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:00. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos 11:52 ir kauks 3 minutės. Joms nustojus kaukti, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliosius telefonus bus siunčiami nuo patikrinimo pradžios iki 12:00. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Patikrinimas vyks pratybų Vyčio skliautas metu. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių, be to rengiami dar 10 tūkstančių karių kontingento dislokavimo planai. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Išsameu Irena Maksimova.
3: Seimo priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad jau šio ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžią ir toliau nustato savivaldybę, taip pat ir ugdymo, gydymo bei slaugos įstaigoms. Be to, daugiabučių gyventojai balsų dauguma ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios.
2: Eurolyga šiandien atkeliauja į Kauną. Pirmą šio turnyro sezono rungtynės svečiuose laimėję Žalgiris šį vakarą sezoną atidarys namie. Grumtis kauniečiams teks ne prieš bet ką, o prieš titulą ginančius prie Olimpiakos krepšininkus. Jie Eurolygos sezoną pradėjo Vitorijoje, kuri veikia Baskonijoje 106-89. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be vidurio polėjo Nikolos Milutinovo, kuris, kaip pranešama, jaučia sausgyslės skausmus. Varžovo treneris Georgijus Barcokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną. Bet problemą, pasak stratego, Olimpiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Po akistatos su Pirėjaus klubu Žalgiriui jau poryt teks žaisti 3-turo rungtynes svečiuose su Paryžiaus ekipa. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

fiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: світлами.
1: Віс, квапей, шілума ір вібраціос. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimo sistema. Bus įjungtos sirenos, gyventojai telefonus gaus perspėjimo žinutes. Tai yra šalyje vykstančių mobilizacinės sistemos pratybų dalis. Vizitą Briuselyje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su NATO vadovu Marku Rutte. Po vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu vieši kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaris Karesas su prezidentu Gitanu Nausėda svečios aptars dvišalių santykius, saugumo ir gynybos klausimus. Spalį baigiantis Alaro Kariso kadenciją Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Ilę Madisę. Lietuvos zoologijos sodas kviečia susipažinti su naujais gyventojais, taip pat tai afrikinių beždžionių rūšis. Jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį, todėl yra laikomas greičiausiais pasaulio primatais. Tuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta.

Latino ritmu Radio Fiesta. Cha-cha remix.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos – parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui, paragino premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar Briuselėje susitikė su Europos komisijos vadove Ursula von der Leyen. Šiandien vyriausybės vadovas Briuselėje susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Dvišalius santykius saugumo ir gynybos klausimus parma Ukrainai su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Lietuvoje su atsisveikinimo vizitu viešintis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Estijos parlamentas jau išrinko naują šalies vadovę Julę Madise. Balistinėmis raketomis ir dronais paryčiais Kijevą vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliose rajonuose. Be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name, dronų nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Savo ruoštų Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo padidino kariuomenę dar 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks jo nurodymas šiais metais. Nutraukti karą Ukrainoje pavadinės jį beprasmiu kraujo praliejimu paragino popiežius Leonas 14-asis. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, pabrėžti gyvybės svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Kauno Žalgiris ruošiasi pirmam šio sezono Eurolygos mačui Nemuno saloje. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Jau šį vakarą Kauno Žalgiris namuose susikaus su praėjusio sezono Eurolygos nugalėtoja Pirėjo Olimpijakos ekipa. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną. Ir abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretose. Žalgiris bent poro savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Gosom patyrusio šlaunies rumens traumą. Pasak kauniečių stratego Tomo Masulio, jį pavaduoti nėra lengva, bet komanda turi žaidėjų. Savo ruožtu Olimpijakos dvikovoje su Žalgiriu versis be traumuoto Nikolos Milutinovo. Žalgiriui tai bus ir pirma dviguba Eurolygos savaitė. Ketvirtadienį kauniečiai išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
3: Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmu. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Let's go.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, gyventojų telefonus gaus perspėjimų žinutes. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos, ryte keliuose Kyjivo rajonuose griaudėjo sprogimai. Vakar Rusai atakas Kyjive rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė mokslo akademijos klinikos pastatus. O Berlyne vakar surinktos eitynės reikalaujant gelbėti okupuotų Ukrainos Oleškų miesto gyventojus. Rusijos pajėgos trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą ir evakuoti civilius. Jau kurį laiką karių dronų ir minų apsupti žmonės negali išvykti iš miesto, kuriame nėra maisto, vandens ir vaistų. Oleškuose ir apylinkėse manoma tebėra daugiau kaip 6000 žmonių, įskaitant apie 200 vaikų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, Latvijos pasieniečiai neįleido daugiau nei pusšimčio užsieniečių. Kauno Žalgiris ruošiasi antroms Eurolygos naujojo sezono rungtynėms. Šį vakarą namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: 10% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiukų pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3%, teigia prezidentūra. Pasak Gitano Nausėdos vyriausiojo patarėjo ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaido Augustinavičiaus, prezidento nuomonė geriau turėti laikiną tam tikrose proto ribose fiskalinį deficitą, negu turėti saugumo deficitą. Agresorė Rusija pradėjo naują mobilizaciją, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat sako, kad okupantai rusai planuoja pasitelkti daugiau užsieniečių. Pasak Zelenskio, gauta naujos informacijos, kad Rusijos teritorijoje šiuo metu yra daugiau kaip 8000 Šiaurės Korėjos karių, bet to rengiami dar 10000 karių kontingento dislokavimo planai. Įsteigti Europos saugumo tarybą, į kurią patektų ir tokios šalis kaip Kanada, Norvegija, Ukraina, Jungtinė karalystė. Tokį siūlymą savo metinėje kalboje neseniai iškėlė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Prezidentas Gitanas Nausėda sako besitikintis, kad Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, naujoji bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema šiandien bus tikrinama Lietuvoje. 11 val. 52 minutės, 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Per radiją ir televiziją bus skelbiama informacija ir rekomendacijos gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Energetikams prognozuojant brangesnį šildymo sezoną daugėja kompensacijų prašančių gyventojų. Išsameu Irena Maksimova.
2: Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10% daugiau gyventojų nei pernai. Socialinės apsaugos ministerijos duomenimis vien šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai, maždaug 1/5 aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena ministerija. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę.
1: Naujus gyventojus, greičiausius pasaulio primatus, patus visuomeniai šiandien pristatys Lietuvos zoologijos sodas. Šios Afrikoje gyvenančios beždžionės išsiskiria itin dideliu greičiu. Pasak zoologų, jos gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 1/5. Siekdamas prisidėti išsaugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje bei planuoja šiuos gyvūnus veisti. O čia sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarė Žalgiris. Kauniečiams teks grumtis su titulo ginančiais prie Olympiakos krepšininkais. Kaune graikų klubas bus priverstas rungtyniauti be sausgyslės skausmus jaučiančio vidurio polio Nikolos Milutinovo. Varžovų treneris Georgijus Barsokas sako, kad tai ženkliai apsunkins bandymus stabdyti Joną Valančiūną, bet problemą, pasak stratego, Olympiakos krepšininkai bandys spręsti išnaudodami savo greitį. Be įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktinės ir pelnė po pirmą tašką. C grupėje pirmauja Juodkalnija 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaiton antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi Arabijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airijai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, o švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejas rungtynes laimėję prancūzai. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Kad būtų išlaikytos lėšos gynybai, prezidentas pateisintų 3% viršintį deficitą kitų metų biudžete, sako Gitano Nausėdos patarėjai. Tiesa, trūkumas turėtų būti laikinas ir išlikti tam tikrose proto ribose. Dėl didesnio deficito tikimasi sutarti su Europos komisija. Tuo pat metu prezidentūros atstovai pripažįsta, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Vizitą Briuselėje tęsiantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitinka su NATO vadovu Marku Rutte. Vakar po susitikimo su Europos komisijos vadove premjeras paragino Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir ateities biudžete numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos ir dronai ryte keliuose Kijevo rajonuose griaudėjo sprogimai. Mieste sutriko viešųjų transporto ir traukinių eismas. Vakar Rusai atakas Kijeve rengė ir dieną, be kitų dronai pataikė į mokslo akademijos klinikos pastatus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnį šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Maluma, Beyoncé.
1: Okay.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
3: Latino ritmo.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai. Bet anot prezidentūros siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Prezidentūros teigimu maždaug 1% bendrojo vidaus produkto siekiančio šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau. Balistinėmis raketomis ir dronais paryčiais Kijevo vėl atakavo Putino pajėgos. Užsienio žurnalistų teigimu mieste nugriaudėjo eilė galingų sprogimų. Sostinės valdžia praneša, kad padaryta žalos keliose rajonuose, be kita ko gaisras kilo privačiame gyvenamajame name. Drono nuolaužos nukrito ant 5-aukščio daugiabučio stogo. Odesoje dronui pataikiusi 12 aukštų gyvenamąjį namą nukentėjo 4 žmonės. Tuo metu per vakar dieną surengta ataka prieš Kijevą nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija, esanti istorinėme miesto centre netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Ten žuvo 2 žmonės, taip pat pataikyta į gydymo įstaigą kitus pastatus. Nutraukti karą Ukrainoje, pavadinęs jį beprasmiu kraujo praleimu, paragino popiežius Leonas 14. Baigdamas vizitą Prancūzijoje ir skrisdamas į Romą, pontifikas pabrėžė, kad katalikų bažnyčia privalo raginti gerbti žmogaus orumą, akcentuoti gyvybės svarbą ir galimybę daugiau lėšų skirti sveikatai ir švietimui, o mažiau ginklams. Pasak popiežiaus, nedidelė grupė žmonių nepaprastai praturtėja iš karą skatinančios pramonės. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau nei įprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-2. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono metu, pabrėžia sveikatos specialistai.
2: Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šiame sezone varžysis daugiau komandų, nebe 20 suskirstytų į 2 grupės, o 32 padalintos į 4 grupės. Tarp jų bus net 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas pirmas C grupės rungtynė žais namie su Trento Dolomite Energija. Rytoj Šiauliai savo aikštėje susitiks su Tautvido Savonio treniruojama Londono Lions ekipa. Tai bus B grupės mačas, o D grupėje rungtyniaujantis Lietkabelis Panevėžyje rytoj žais su Sarajevo Bosna. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Alytuje 12 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Šiandien prieš vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, o gyventojų telefonus gaus perspėjimų žinutes. Tai yra šalyje vykstančių pratybų dalis. Prezidentūra teigiamai vertina vyriausybės parengtą šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento Gitano Nausėdos anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms susilaukusiams antro ir paskesnių vaikų. Teismui perduota byla, kurioje klaipėdietis kaltinamas su klastotomis darbovietės kortelėmis įgyjęs degalų už 44 tūkstančius eurų. Prieš tai vyras neteisėtai įgyjo tikrų įmonė išduotų kuro kortelių duomenis ir pasigamino apie 45 jų klastotes. Eidamas 89-uosius metus mirė vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų Tomas Petreikis. Jis buvo pirmasis ansamblio sukūrys vadovas ir treneris, išugdė pirmasis tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp jų Jūratė ir Česlovas Norvaišas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
0: Radio Fiesta.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.

0: Taškas Lietuvos kėpėjas taškas LT. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto, teigia prezidentūra. Tokia BVP deficito riba numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidentūra teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Savo raštu premjeras teigia, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Iniciatyvai Rytų flango sargyba Europos Sąjunga trumpuoju laikotarpiu skirs 62 milijonus eurų, bet Lietuva sieks ilgalaikio finansavimo, teigia Robertas Kaunas. Tai krašto apsaugos ministras sakė Europos Sąjungos užsienio reikalų taryboje, kuri vakar aptarė gynybos klausimus. Rusija Lietuvos pašonėje šalia Kuršių nerijos planuoja pradėti naftos gavybą. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Dar iki šių metų pabaigos Rusijos naftos koncernas Lukoil gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadėždą Baltijos jūroje, rašo verslo žinios. Gerą dešimtmetį leidimas bendrovai nebuvo išduodamas, nes telkinys yra šalia Kuršių nerijos nacionalinio parko, maždaug 12 jūrmilių zonoje. Anksčiau vietos valdžia dar nerimavo, kad avarijos atveju įsiliejusi nafta padarytų nepataisomos žalos Kuršių nerijai. Tačiau anot Kaliningrado žiniasklaidos neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų sąrašą ir tai leidžia supaprastinti procedūras. Tiesa, tai nebus pirmas telkinys regione. Per metus Kaliningrado srityje, sausumoje ir jūroje Lukoil išgauna apie 500 000 tonų naftos. Iš viso čia yra 40 naftos telkinių, iš jų 7 Baltijos jūroje.
2: Be įvarčių tautų lygos futbolo turnyro antro turo rungtynės vakar baigė Latvijos ir Kipro rinktynės ir pelnė po pirmą tašką. C2 grupėje pirmauja Juodkalnyje 3-2 įveikus Armeniją ir įsirašiusi savo sąskaito antrą pergalę. Be įvarčių vakar baigėsi ir abijos B2 grupės rungtynės, taip sužaidė Sakartvelas su Ukraina ir Šiaurės Airija su Vengrija. Grupėje pirmauja po 4 taškus turintys ukrainiečiai ir Šiaurės Airiai. Užtat rezultatyvios buvo rungtynės B4 grupėje. Bosniai svečiuose palaužė rumunus 4-2, švedai namie lenkus 3-1. Švedai turi 6 taškus, Bosniai 4. A1 grupėje pergalė šventė svečiai, prancūzai prieš belgus 1-0, o italai prieš turkus 4-1. Pirmauja abiejas rungtynes laimėję prancūzai, belgai ir italai turi po 3 taškus. Trumpai palis šiandien kai kur šiauriniuose rajonuose, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lajibos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš ir Irena Maksimova. Biudžeto deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%, sako premjeras. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų socialinių bei kitų išlaidų augimo. Prieš tai prezidentūra pareiškė, kad šalies vadovas pateisintų Mastrichto kriterijus viršinti biudžeto deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai ir socialiniai poreikiai. Europos Sąjunga rytų flango gynybos iniciatyvai trumpuoju laikotarpiu skirs per 62 milijonus eurų, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, tačiau anot jo Lietuva sieks ir ilgalaikio finansavimo. Pirmajam būstų regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų, paramai joms numatoma skirti 6 milijonus eurų. Visus šio kvietimo prašymų socialinės apsaugos ministerija žada išnagrinėti per 10 darbo dienų. Netrukus, prieš pat vidurdienį visoje šalyje bus tikrinama gyventojų perspėjimų sistema, bus įjungtos sirenos, o gyventojai telefonus gaus perspėjimų žinutes. Tai yra šalyje vykstančių pratybų dalis. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Energetikams prognozuojant brangesnį šildymo sezoną, Kauno energijos tiekiama šiluma bent jūs

Spalį vartotojams bus pigesnė nei prieš metus, tiesa labai nežymiai. Bendrovė skelbia, kad Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai ateinantį mėnesį už šilumos kilovatvalandę mokės 7,24 cento be PVM. Tai 0,01 cento mažiau nei pernai spalį. Karšto vandens kaina kauniečiams antrą rudens mėnesį taip pat bus 2% mažesnė. Sušvelninti biokūro ir kitų energijos išteklių brangimo nulemtą šilumos kainų augimą, anot Kauno energijos atstovų leido atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei augantį šilumos vartotojų skaičius. Ateinantį sezoną šiluma labiau brangstose savivaldybėse, kuriai gaminti dažniau naudojamos dujos, tarp tokių ir Vilniaus rajonas. Apskritai energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma ateinantį šildymo sezoną kainuos maždaug penktadaliu nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo biokuro ir dujų kainų ir paaiškės lapkritį. Vilniuje prie Neries iškils naujas didžiulis kongresų centras. Ši verslo renginių erdvė planuojama apims maždaug 22 tūkstančių kvadratinių metrų plotą ant žemės ir dar apie 15 tūkstančių po žemę. Renginių centre suprojektuotos įvairios salės galės priimti iš viso iki 4400 renginių dalyvių. Nepaisant dydžio, siekiama, kad statinys natūraliai įsilietų į miesto urbanistinį audinį, neužgoštų svarbių sostinės simbolių. Pastatas ir jo aplinka jungsis su naujamiesčiu ir naujuoju Žvėryno pėsčių ir dviračių tiltu. Centro projektavimo darbus numatoma baigti 2028 viduryje. Pradėjo veikti kauniečiams skirta speciali internetinė platforma matau.kaunas.lt. Čia visi nebejingi miestiečiai gali pranešti apie pastebėtas problemas. Antako nuvirtusi medį, išdūžas gatvėse, sulūžusias supynės vaikų aikštelėje ir panašiai. Į savo telefoną parsisiųsti nemokamą programėlį gali tiek Android, tiek iOS įrenginių naudotojai. Platformoje užregistruota informacija iškart perduodama atsakingoms Kauno savivaldybės įmonėms. Kauno Žalgiris ruošiasi pirmajam šio sezono Eurolygos mačui Nemuno saloje. Jau šį vakarą žalgiriečiai namuose susitiks su praėjusio sezono Eurolygos nugalėtoja Pirėjo Olympiakos ekipa. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną, abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretose. Žalgiris bent porą savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Goso, patyrusio šlaunies raumens traumą. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis be taip pat traumuoto Nikolos Milutinovo. Žalgiriui tai bus ir pirma dviguba Eurolygos savaitę. Ketvirtadienį kauniečiai išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Artimiausiomis dienomis Vilniuje ir Kaune bus debesuota su pragiedruliais, nelis. Šiandien temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 9-11, o rytoj dieną 18-20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Biudžeto deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%, sako premjeras, anot jo kitų atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų socialinių bei kitų išlaidų didinimo. Ukrainos sostinė vėl atakavo Rusijos raketos ir dronai, ryte keliuose Kijevo rajonų sugriaudėjo sprogimai. Taip pat atakuotos Odesos, Vinicos, Žitomiro sričių susisiekimo ir kita civilinė infrastruktūra. O Berlyne vakar surinktos eitynės reikalaujant gelbėti okupuotą Ukrainos Oleškų miesto gyventojus. Jau kurį laiką rusų karių, dronų ir minų apsupti žmonės negali išvykti iš miesto, kuriame nėra maisto, vandens ir vaistų. Oleškuose ir apylinkėse manoma tebėra daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių, įskaitant apie 200 vaikų. Prieš vidurdienį šalyje tikrintos perspėjimo sirenos. Tai pratybų dalis. Joms vykstant Vilniuje ties Vingio parko tiltų gali būti matomas ir žalias neries vanduo. Tai net ir šalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingi dažai. Gyventojus ramina savivaldybė. Apie tai pranešti tarnyboms nereikia. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, palynos nebent šiauriniuose rajonuose. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiat.

0: Reklama. Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Dėl vykstančio mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas, ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Vilniaus savivaldybė įspėja, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai pratybų scenarijaus dalis. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų

0: Premjeras teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir kitų suplanuotų išlaidų. Vakcinų nuo gripo šiemet sulauksime vėliau nei įprasta. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jau prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks bent mėnesių vėliau nei įprasta. Lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Jų duomenimis šiuo metu šalyje daugėjo susirgimų COVID-u. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Taip pat svarbu nepamiršti apsaugos nuo pneumokokinės infekcijos, kuri dažnai sukelia plaučių uždegimą, bei yra viena dažniausių gripo komplikacijų. Vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Tą daryti galima viso sezono. Metu pabrėžia sveikatos specialistai.
0: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. Gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykštančios rūšies išsaugojimo. Patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, bėgdami jie gali pasiekti 55 km per valandą greitį. Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje. Šiuo metu Lietuvoje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radio Fies.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Radio Fiesta.
1: Latino

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Dėl mobilizacinės sistemos pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Vilniaus savivaldybė įspėja, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar ir turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: 30% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmo. Come

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele 2 ryšys. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitamet viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitamet tikriausiai bus didesnis nei 3%, jei vyriausybė nori gyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Šildymas Kaune spalį kainuos beveik tiek pat, kiek pernai. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Šilumos kaina Kauno mieste, rajone ir Jurbarko rajone bus vienu centu mažesnė nei tuo pat metu pernai, praneša šilumos tiekėjai. Anot jų, taip pat 2% mažėja ir karšto vandens kaina. Įmonė tikina, kad žemesnės kainas lėmė efektyvesnė bendrovės veikla, atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei auganti šilumos vartotojų skaičius. Praėjusią savaitę energetikos reguliavimo taryba paskelbė prognozę, kad šiluma artėjanti šildymo sezono kainuos nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Anot tarybos, lems biokūro ir dujų kainos.
1: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti

0: vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl įtarimų sukčiavimų internetu parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams ES šalise padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobiliai telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes Žalgirio dvikova su čempionais Pirėjo Olimpiakos krepšininkais šį vakarą stebės viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas Onilas. Jis neseniai tapo vienos pirmaujančių pasaulyje lietuvių kurtos kibernetinio saugumo bendrovės NordVPN ambasadoriumi. Šiuo metu Lietuvoje 16-19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, turbūt visi esame girdėję posakį, kad salsa tai ne tik šokis, bet ir puikus būdas susipažinti su žmonėmis. Kodėl salsa bendruomenėje draugystės užsimezga taip greitai?
2: Viena priežasčių labai paprasta. Socialinėse šokiuose nuolat bendrauji su skirtingais žmonėmis. Per vieną vakarą gali pašokti su 10 ar net daugiau partnerių. Tai reiškia, kad natūraliai susipažįsti su daugybė žmonių, net jei esi gana uždaras.
1: Įdomu ir tai, kad mokslininkai yra pastebėję, kai žmonės juda sinchroniškai pagal tą patį ritmą, jie greičiau pradeda jausti tarpusavio ryšį ir labiau pasitiki vieni kitais. Būtent todėl bendras šokis dažnai padeda daug greičiau pralaužti ledus nei paprastas pokalbis.
2: Salsa suburia labai įvairius žmonės. Vienoje aikštelėje gali sutikti gydytoją, programuotoją, mokytoją, studentą ar verslininką. Šokant visos profesijos lieka nuošalyje. Visi tiesiog mėgaujasi muzika ir gerai leidžia laiką.
1: Gal todėl daugelis sako, jog atėjo į salsą išmokti šokti, o pasiliko dėl žmonių. Neretai čia užsimezga draugystės, bendros kelionės į festivalius, o kartais net ir šeimos.
2: Pasiklausykite salsos, įsidrasinkite ir nueikite į salsą vakarėlį pašokti. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamas mokytojai.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutės. Be to, į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele 2 ryšys. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstų įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Su migracija susijusi 3 protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiusti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai, bet siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Teisėsauga visoje Europoje vykdo koordinuotą operaciją dėl sukčiavimo internetu, parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams Europos Sąjungos šalyse padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Operacija vykdoma 19 šalių, įskaitant Lietuvą. Tyrėjų duomenimis, mobiliai telefonai iš naudotų komponentų buvo surenkami Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vėliau supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Europą pardavinėti internetu. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą DI super intelektu SI sukėlė nesklandumų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūne C. Taip sutapo, kad C yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre. Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad oficialiuose dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti SA daug tikslesnį terminą superintelektas arba SI. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA.

0: NBA legenda. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Nilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 O'Nilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su jo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Nilą yra palyginęs su trijų durų spinta.
0: Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras. Radio Fiesta.
1: Latino ritmu. Yeah.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami du migraciją palaikantys protestai ir vienas prieš migraciją. Šeimos paketą, kurį parengė vyriausybė, prezidentas Gitanas Nausėda vertina teigiamai, bet siūlo jį papildyti savo anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvata šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikos ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau 2 metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių, todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas šios viršyje pajamas. Su migracija susijusių 3 protestų vietose Vilniuje dirbs 200 teisėsaugos pareigūnų, pranešė Vidaus reikalų ministerija. Ateinantį šeštadienį Kudirkos aikštėje vyks migraciją palaikantis protestas bei nacionalinio susivienimo organizuojamas protestas prieš imigraciją. Tuo tarpu nepriklausomybės aikštėje numatytas dar vienas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Tarptautinė informavimo apie maisto švaistimą diena minima šiandien primena problemą, prie kurios sprendimo galime prisidėti kiekvienas. Įsameu, Kestutis Sibenskas.
2: Kartais tam pakanka geriau planuoti pirkinius ar laiku sunaudoti turimus produktus, o kartais tiesiog neskubėti jų išmesti. Svarbu atkreipti dėmesį į užrašą ant pakuotės. Tinka vartoti iki ir geriausias iki reiškia skirtingus dalykus. Užrašu tinka vartoti iki žymimi greitai gentantis produktai, o nurodytas terminas reiškia iki kada produktą saugų vartoti. Terminui pasibaigus tokio maisto valgyti griežtai nerekomenduojama, net jeigu jo išvaizdar kvapas nekeliai tarimų. Užrašu geriausias iki paženklinti produktai yra mažiau jautrus laikui, todėl pasibaigus nurodytam terminui jų savybės ar tinkamumas vartoti iš karto nepasikeičia.
1: Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai pradėti nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžiu su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų koncentruotos

0: inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Dabar sporto naujienos. Eurolygos sezoną Kaune šį vakarą atidarys Žalgiris. Kauniečių varžovas titulą ginantis Pirėjo Olympiakos. Rungtynes stebės vieno ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių Šakilas Sonilas. Prasideda kovos Europos taurės krepšinio turnyre. Jame šį sezoną žais 32 komandos, tarp jų 3 Lietuvos klubai. Šį vakarą Klaipėdos Neptūnas namie susitinka su Trento Dolomiti energija. Futbolo tautų lygoje vakar sužaisti 8 susitikimai. Keli įdomesni rezultatai. Prancūzija 1-0 nugalėjo Belgiją, Italija 4-1 įveikė Turkiją, Švedija 2-1 laimėjo prieš Lenkiją, o Latvija ir Kipras sužaidė be įvarčių. Lenkija antrą kartą iš eilės tapo Europos vyrų tinklinio čempione. Lenkai finale 3-1 įveikė Prancūziją. Čempionato netikėtumu tapo Suomija, mače dėl trečiosios vietos 3-0 nugalėjusi Slovenija ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojusi Europos čempionato medalius. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Su migracija susijusių trijų protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami du migraciją palaikantys protestai ir vienas prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Aš Akilas Onilas, aš labai laimingas. Taip lietuviškai su spaudos konferencijos dalyviai šiandien pasisveikino į Vilnių atvykęs legendinis NBA krepšininkas. Šakilas Onilas neseniai tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi ir pareiškė tikintis įmonę, su kuria pradėjo bendradarbiavimą. Tai pirmas atvejis lietuviško verslo istorijoje, kai vietos prekės ženklas pakvietė tokio lygio pasaulinę žvaigždę. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Studentams melagingai pranešama apie nevavyksiančias šaudimo, kitokias pratybas, prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Internetinė problemų registravimo platforma pradėjo veikti Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Pranešti apie medžius nuvirtusius ant pėsčiųjų takų, išdaužas atsivėrusias gatvėse, sulūžusias supynes vaikų žaidimo aikštelėse ar panašius kliuvinius Kaune nuo šiol galima paprasčiau. Naudojantis internetinę platformą matau.kaunas.lt. Jie pritaikyta ir mobiliesiems renginiams. Norint užregistruoti įvykį, pirmam prisijungimui būtina naudotis elektroniniais valdžios vartais. Užregistruota informacija operatyviai perduodama atsakingoms įmonėms. Sistema automatiškai informuoja pareiškėją elektroniniu paštu apie bet kokius jo registruoto įvykio būsenos pasikeitimus. Teikiamasi, kad platforma prisidės prie to, jog įvairios problemos Kaune būtų pastebimos ir sprendžiamos kur kas efektyviau.
3: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Jau dvejus metus olimpinio komiteto biudžetas yra deficitinis, organizacija finansinės spragas dengia iš sukaupto rezervo. Pakeitus įstatymus, komitetas nebegauna paramos iš loterijų organizatorių. Todėl net ir smarkiai apkarpius išlaidas šios viršyje pajamas. Šiuo metu Lietuvoje 18-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
4: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas O'Neal'as. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partneriste siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Lietuvos kariuomenė įspėjo apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Kariuomenė jokių pranešimų nesiuntinėja. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Energetikams prognozuojant brangesnį šildymo sezoną, Kauno energijos tiekiama šiluma bent jau spalį vartotojams bus pigesnė nei prieš metus. Tiesa, labai nežymiai. Bendrovės skelbia, kad Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai ateinantį mėnesį už šilumos kilovatvalandę mokės 7,24 cento be PVM. Tai 1 cento mažiau nei pernai spalį. Karšto vandens kaina kauniečiams antrą rudens mėnesį taip pat bus 2% mažesnė. Sušvelninti biokūro ir kitų energijos išteklių brangimo nulemta šilumos kainų augimą. Anot Kauno energijos atstovų leido atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei auganti šilumos vartotojų skaičius. Ateinantį sezoną šiluma labiau brangstose savivaldybėse, kurie gaminti dažniau naudojamos dujos, tarp tokių ir Vilniaus rajonas. Apskritai energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma ateinantį šildymo sezoną kainuos maždaug penktadaliu nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusiai. Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina priklausys nuo biokuro ir dujų kainų ir paaiškės lapkritį. Vilniuje prie Neries iškils naujas didžiulis kongresų centras. Ši verslo renginių erdvė planuojama apims maždaug 22 tūkstančių kvadratinių metrų plotą ant žemės ir dar apie 15 tūkstančių po žemę. Renginių centre suprojektuotos įvairios salės galės priimti iš viso iki 4400 renginių dalyvių. Nepaisant dydžio, siekiama, kad statinys natūraliai įsilietų į miesto urbanistinę audinį, neužgoštų svarbių sostinės simbolių. Pastatas ir jo aplinka jungsis su naujamiščiu ir naujuoju žvėryno pešių ir dviračių tiltu. Centro projektavimo darbus numatoma baigti 2028 viduryje. Pradėjo veikti kauniečiams skirta speciali internetinė platforma matau.kaunas.lt. Čia visi nebejingi miestiečiai gali pranešti apie pastebėtas problemas. Antako nuvirtusi medį, išdūžas gatvėse, sulūžusias supynės vaikų aikštelėje ir panašiai. Į savo telefoną parsisiųsti nemokamą programėlį gali tiek Android, tiek iOS įrenginių naudotojai. Platformoje užregistruota informacija iškart perduodama atsakingoms Kauno savivaldybės įmonėms. Kauno Žalgiris ruošiasi pirmajam šio sezono Eurolygos mačui Nemuno saloje. Jau šį vakarą žalgiriečiai namuose susitiks su praėjusio sezono Eurolygos nugalėtoja Pirėjo Olympiakos ekipa. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną, abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretose. Žalgiris bent porą savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Goso, patyrusio šlaunies raumens traumą. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis bet taip pat traumuoto Nikolos Milutinovo. Žalgiriu tai bus ir pirma dviguba Eurolygos savaitę. Ketvirtadienį kauniečiai išvykoja susitiks su Paryžiaus krepšininkais. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Artimiausiamis dienomis Vilniuje ir Kaune bus debesuota su pragiedruliais, nelis. Šiandien temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių. Ateinančią naktį bus apie 9-11, o rytoj dieną 18-20 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas Onilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimo sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimu, organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų pasirengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Siekiant išlaikyti finansavimą gynybai, prezidentas pateisintų valdžios sektoriaus deficitą kitame viršijantį 3% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimą sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Sostinės turizmo plėtros agentūra Go Vilnius pristatė naują tarptautinį miesto pozicionavimą Vilnius Neva Ordinary. Pasak agentūros, Vilniui nereikia konkuruoti didžiu su Europos miestais. Mūsų stiprybė – kompaktiškas miesto mastelis. Vilnius turistams bus pristatomas kaip miestas, kuriame per trumpą kelionę galima patirti daugiau kultūros, gastronomijos, gamtos ir miesto gyvenimo. O investuotojams bus akcentuojama galimybė Vilniuje lengviau auginti verslą dėl greitesnių sprendimų, koncentruotos inovacijų ekosistemos bei talentų pasiūlos. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota bent 1 milijonas telefonų. Eurolygos sezono atidarymo Kaune rungtynes šį vakarą stebės ir NBA legenda. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Kauno Žalgirio akistata su Eurolygos čempionais prie Olympiakos krepšininkai šį vakarą arenoje Nemuno saloje stebės ir Šakilas O'Neilas. Prieš rungtynes arenoje numatyta ypatinga pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvaus ir pats NBA šlovės muziejaus narys. Be to, jis yra vienos pirmaujančių pasaulyje kibernetinio saugumo įmonės NordVPN ambasadorius, o jos vienas įkūrėjų yra vienas Žalgirio klubo savininkų Tomas Okmanas. 53 O'Neilas yra viena ryškiausių visų laikų NBA žvaigždžių. Apibūdindamas, kaip sunku būdavo su juo grumtis, Arvydas Sabonis Šakilą O'Neilą yra palyginęs su trijų durų spinta.
1: Šiuo metu Lietuvoje 17-20 laipsnių šilumos, šiaurės Lietuvoje kai kur linoja. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, pajūrė ir šiaurės Lietuvoje iki 13, rytoj dieną 15-20 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gyvenimas tai šventė.
1: Ar verslas gali tapti lygiaverčių menininko partneriu? Kas nutinka, kai privačios kolekcijos duris atveria visuomeniai? Kas lemia, kuris kūrėjas bus pastebėtas šiandien, o kurį prisiminsime ir po 20 metų? Tokie ir panašūs klausimai šį savaitgalį skambės tarptautinės šiuolaikinio meno mugės Art Vilnius diskusijų programoje Art Vilnius Talks. Šį savaitgalį Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo prasideda 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Šiais metais jis sujungia Vilniaus, Varšuvos ir Vienos meno scenas. Lankytojų lauks 70 galerijų, tarptautinė projektų zona, skulptūrų instaliacijų ir performansų paroda Takas bei ekskursijos ir edukacijos. Mugės organizatoriai parengė plačią diskusijų ir pokalbių programą, kuri visas 3 dienas vyks Art Vilnius Talks studijoje. Čia susitiks žmonės, kurie meną kuria, jį rodo, kolekcionuoja, tiria ir padeda pasiekti žiūrovus. Penktadienį spalio 2 dieną Art Vilnius Talks diskusijų programą pradės pokalbis, kai susitinka kapitalas ir kūryba, kokia yra tikroji verslo ir meno sinergija. Apie partnerystę, kuri nesibaigia vien suteikta parama menininkui, kalbėsis garsus verslininkai ir meno ekspertai. Šeštadienį Art Vilnius Talks kels klausimą, kuris aktualus ir muziejams, ir kolekcininkams. Diskusijoje, kaip privatus tampa viešas, ar kolekcininkai tai naujieji muziejai, bus kalbama apie tai, kad kolekcijos šiandien vis dažniau virsta fondais ir atviromis visuomeniai erdvėmis. Tačiau kartu su galimybė rodyti meną randasi atsakomybė ir jį saugoti. Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė Art Vilnius Plus. Tarptautinė meno profesionalų komisija ir lankytojai rinks geriausias mugės galerijas, menininkus ir kūrinius.
0: Radio Fiesta.

Kitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Jei vyriausybė nori įgyvendinti įsipareigojimus dėl finansavimo gynybai ir kitas suplanuotas išlaidas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl visuomenės pasipiktinimo sukėlusio ministerijos šventinio vakarėlio. Ministras pareiškė, kad sprendimas jam skirti beveik 48 tūkstančius eurų dabartinėje geopolitinėje situacijoje nebuvo tinkamas. Lietuvoje prieš pat vidurdienį tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Be to, gyventojams į mobiliuosius telefonus įsiusti trumpieji pranešimai. Per patikrą daliai gyventojų trumpam sutriko operatorės Tele2 ryšys. Į Lietuvą atvyko legendinis NBA krepšininkas Šakilas O'Nilas. Jis tapo lietuviško kibernetinio saugumo prekės ženklo NordVPN ambasadoriumi. Šia partnerystė siekiama edukuoti vartotojus apie saugų elgesį internete. Šiandien Šakilas stebės Eurolygos dvikovą Kaune tarp Žalgirio ir Olympiakos. Jaunų šeimų paramos prašymų pirmam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Prašymai turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Žadama, kad visi reikalavimus atitinkantys prašymai pateikti šio kvietimo metu bus patenkinti. Su migracija susijusių 3 protestų vietose Vilniuje dirbs per 200 teisėsaugos pareigūnų. Ateinantį šeštadienį Vilniuje organizuojami 2 migraciją palaikantys protestai ir 1 prieš imigraciją. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ragina politikus ieškoti tvaresnio sporto finansavimo modelio. Jos teigimo organizacijai trūksta lėšų finansuoti sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Teisėsauga 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, vykdo operaciją dėl sukčiavimo parduodant mobiliuosius telefonus. Vartotojams padaryta žala siekia mažiausiai 300 milijonų eurų. Manoma, kad apgaulė buvo parduota beveik 1 milijonas telefonų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj vietomis nedidelis lietus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 5-10, dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Plastikas, kuris būtų ir tvirtas, ir elastingas, ir dar ilgaamžis, galėtų būti naudojamas įvairiose srityse. Tokijo universiteto tyrėjai skelbia sukūrę polimerą, kuris sujungia paprastai sunkiai suderinamą.

0: Vieni tiltai tarp polimero grandinių ir padeda jam atlaikyti deformaciją. Geriausias mokslininkų sukurtas mėginys atlaikė lūžimą esant beveik 140 megadžaulių kubiniam metrui energijai. Vaizdžiai kalbant, tiek energijos pakaktų palaikyti vidutinio buto elektros poreikius beveik savaitę. Tuo pat metu mėginys išlaikė didelį elastingumą. Pasak tyrimo autorių, mėginio lūžio atsparumas yra maždaug 4 kartus didesnis, o standumas 2 didesnis nei pradinio nejoninio polimero. Tyrėjų teigimu, jų panaudotas joninis junginys veikia ir kaip plastifikatorius, ir kaip fizinis skersinio sujungimo taškas, sukurdamas unikalią nanostruktūrą vadinamą minkštuoju skersiniu sujungimu. Plastifikatorius sumažina polimero stiklėjimo temperatūrą nuo 96 iki 81 laipsnio, suteikdamas jo grandinėms daugiau judėjimo laisvės, o joninė sąveika tuo pačiu metu išlaiko medžiagos standumą. Tyrimo autoriai mano, kad šis metodas gali būti naudojamas kuriant patvaresnius plastikus, kurie mažiau lūžta. Jie galėtų būti pritaikyti lengvose konstrukcijose, įskaitant automobilius ir dronus, sumažinant įrangos svorį ir su ja susijusias energijos sąnaudas.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Ar verslas gali tapti lygiaverčių menininko partneriu? Kas nutinka, kai privačios kolekcijos duris atveria visuomeniai? Kas lemia, kuris kūrėjas bus pastebėtas šiandien, o kurį prisiminsime ir po 20 metų? Tokie ir panašūs klausimai šį savaitgalį skambės tarptautinės šiuolaikinio meno mugės Art Vilnius diskusijų programoje Art Vilnius Talks. Šį savaitgalį Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo prasideda 17-oji tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Šiais metais jis sujungia Vilniaus, Varšuvos ir Vienos meno scenas. Lankytojų lauks 70 galerijų, tarptautinė projektų zona, skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda Takas bei ekskursijos ir edukacijos. Mugės organizatoriai parengė plačią diskusijų ir pokalbių programą, kuri visas 3 dienas vyks Art Vilnius Talks studijoje. Čia susitiks žmonės, kurie meną kuria, jį rodo.

0: fondais ir atviromis visuomeniai erdvėmis. Tačiau kartu su galimybe rodyti meną randasi atsakomybė ir jį saugoti. Mugės savaitgalį taip pat vyks ekskursijos su menotyrininkais, edukacijos, meno leidinių pristatymai, tinklaveikos renginiai, veiks jaunojo kolekcininko stendas ir kultūros iniciatyvas pristatanti erdvė Art Vilnius Plus. Tarptautinė meno profesionalų komisija ir lankytojai rinks geriausias mugės galerijas, menininkus ir kūrinius.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Radio fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimyninės problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios. Radio Fiesta. Latino.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Aiškėja, kokius filmus šiemet šalis siunčia į lenktynes dėl Oskaro nominacijos. 5 tokie kūriniai bus parodyti spalio 1-11 dienomis šiuolaikinio kino festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. 4 filmus delegavo Ispanija, Belgija, Singapūras ir Bulgarija, o 5 filmas yra iš Vokietijos, jis taip pat pateko į Oskaro pretendentų sąrašą. Šiemet laimėjęs Berlyno pagrindinį prizą Auksinį Lokį. Festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė vyks 12 Lietuvos miestų, kuriuose bus parodyta 12 atrinktų filmų iš šiemetinių Kanų, Berlyno ir kitų svarbiausių festivalių, o taip pat ir belgų režisieriaus Dhonto retrospektyva. Į Oskaro nominaciją pretenduoja visi 3 festivalio programos fikcija ir tikrovė filmai. Tai Berlyno Auksinį Lokį laimėję Geltonieji laiškai, geriausio aktoriaus apdovanojimų Kanuose įvertintas Bailys ir bene didingiausias festivalio filmas, kuriam pranašaujamos kelios Oskaro nominacijos – Juodasis rutulys, kurį sukūrė ispanų ekstravagansą Los Javis, kūrybinio Javiero Kalvos ir Javiero Ambrosi duetas. Juodasis rutulys jau Kanų kino festivalyje buvo pastebėtas reikliosios žiūri komisijos ir įvertintas geriausios režisūros apdovanojimu. Filmas ką tik laimėjo Toronto kino festivalio publikos simpatijų prizą, o San Sebastiano žiūrovai jiems skyrė didžiausią įvertinimą. Vieno garsiausių Ispanijos poetų Federico Garcijos Lorkos nebaigta pjesė Juodasis rutulys tampa kertinė filmo ašimi. Režisieriai istorinė dramą, melodramą ir detektyvą išradingai sujungia į pasakojimą apie meilę, tapatybę ir kultūrinę atmintį. Skirtingi laikmečiai čia sąmoningai virsta stilizuotais pasauliais, kuriuose istorinė tikrovė susipina su literatūra ir režisierių vaizduote. Čia pasirodo ir ryškios su kino žvaigždės Penelope Cruz ir Glenn Close. Spalio 1-11 dienomis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alitaus, Utenos, Anykščių, Gargždų, Biržų ir Nidos kino teatruose.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tamsiais ir ilgais rudens ir žiemos vakarais norisi paganyti akis į gražius ir saulėtus vaizdus. Ir jų tikrai netrūksta filme, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Nors jame pasakojama istorija nėra labai šviesi. Filmas vadinasi The Birthday Party ir jame pagrindinį vaidmenį atlieka Holivudo veteranas Williamas Defoe. Čia jis vaidina graikų milijardierių, kuris savo verslą vysto be didelių skrupulų. Nevengia ir nelabai skaidrių sandorių, jam nesvarbu su kuo turėti reikalų, tai gali būti ir Ispanijos fašistai ir Kubos komunistai. Tačiau šeimyninėme gyvenime jam ne viskas taip sklandžiai sekasi. Tragiškai žūsta jo numylėtinis sūnus, su kuriam jis planavo palikti savo imperiją. O santykiai su dukra yra labai komplikuoti. Nejausdama tėvo meilės, ji taško jo pinigus, gyvendama labai bohemišką gyvenimą ir netausodama savęs. Savotiška susitaikymo šventė turėjo būti jos 25-asis gimtadienis. Ta proga tėvas savo privačioje saloje Egėjo jūroje užkūrė labai prabangę puotą, tačiau jos metu viskas pasisuko ne taip, kaip buvo suplanuota ir gimtadienio torto užpūtimas į šią labai nedarnią šeimą taikos ir ramybės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate sakyti, kad ne piniguose laimė ir jums patinka istorijos iš serijos Turtuoliai irgi verkia.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Viața. Devinezdaşımtir septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Radijo Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Grįžimas į mokyklą, būrelius, sporto treniruotės ir aktyvesnį laisvalaikį rudenį reiškia ne tik naują dienotvarkę, bet ir didesnę traumų riziką. Specialistai sako, kad dažniausiai vaikai patiria pečių lanko, rankų, klubų, kojų bei galvos srities sužalojimus, dėl kurių prireikia specialistų pagalbos. Taip pat nustatyta, kad traumas vaikai dažniausiai patiria privačių namų erdvėse, mokykloje, sporto aikštelėse ir salėse, ant šaligatvio ar kelio zonose. Rudenį vaikai ir paaugliai pradeda lankyti futbolo, krepšinio, tinklinio, kovos menų ir kitų sporto šakų treniruotės. Tačiau staigus judesiai, šuoliai, krypties pakeitimai, kontaktas gali lemti raiščių, meniskų ir kitų kelio struktūrų pažeidimus. Tačiau dėl traumų prevencijos tikrai neverta atsisakyti sporto. Svarbiausia pasiruošti treniruotėms, atlikti tinkamą apšilimą ir fizinį pasirengimą, pritaikytą konkrečiai sporto šakai. Gydytojai rekomenduoja neapsiriboti vien sporto treniruotėmis, bet sudaryti vaikams sąlygas stiprinti kūną ir kitomis priemonėmis. Jei vaikas vis intensyviau užsiima konkrečią sporto šaką, didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas specifiniam fiziniam parengimui. Tai gali būti darbas tiesiog sporto salėje arba idealiu atveju su kinezoterapeutu, su svoriais pagal amžių, atliekant balanso ir kitokius pratimus. Tėvams neretai yra sunku suprasti, ar vaikas patyrė paprastą sumušimą ar rimtą traumą, kadangi ypač mažesni vaikai ne visuomet gali tiksliai pasakyti, ką jiems skauda. Todėl vienas iš svarbiausių dalykų, į kuriuos tėvai ir treneriai turėtų atkreipti dėmesį, ypač kai jaunuolis intensyviai sportuoja, yra pasikartojantis skausmai ir diskomfortas. Rimtas signalas yra skausmas, atsirandantis dėl per didelio pasikartojančio krūvio. Stresiniai lūžiai gali įsivystyti, pavyzdžiui, bėgikams ir šokėjams, kai kūnas nebespėja prisitaikyti prie krūvio. Svarbu ne tik klausti vaiko, ar jam skauda, bet ir stebėti jo elgesį, ar jis vis dar nori sportuoti, ar gali atlikti įprastus judesius, ar skausmas netrukdo treniruotėms. Nereikėtų ignoruoti simptomų vien dėl to, kad artėja varžybos, konkursas ar sezono pabaiga. Kūno siunčiami signalai nėra tik trukdis, kurį reikia iškentėti.
0: Radijo Fiesta. Latino.

0: What's up?
1: Radio Fiesta. Mr. Worldwide. Hey, Billy.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių įsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų yra neįmanomas gyventi, o gal jiems kažkas apie tai nuolatos meluoja. Trečiasis sezonas yra įdomus tuo, kad mes po truputį sužinome, kokie katastrofa ištiko planetą ir kas pastatė tuos milžiniškus bunkerius. Ir čia atsiranda nauji veikėjai. Tai dirbtinis intelektas ir turtingiausias pasaulio žmogus, kurie panašu prie viso to yra stipriai prisidėję. Kritikų nuomonė tai vienas geriausių šiuo metu rodomų serialų ir jam galima paukoti vieną kitą vakarą.
0: Radio Fiesta.